0: ఇది ఈనాటి ఛాయ్తో హాయ్ కబుర్లు. ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం సమయం 5:50 కావస్తుంది. కొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ హై అబ్ ఆప్ ఫఖ్రుద్దీన్ కే సాత్ ఇలాఖాయి ఖబరే సున్ రహే హై. పేష్ హై సుర్ఖియా. తెలంగాణ కానూన్ సాజ్ అసెంబ్లీ కా మాన్సూన్ ఇజలాస్ బీజేపీ కే హంగామా ఖైజ్ ఎహతిజాజ్ కే దర్మియాన్ షురూ హువా. బీజేపీ అర్కాన్ నే 22A మమ్నూ అరాజీ కే మామలే పర్ ఫౌరీ బహస్ కా మతాలబా కియా. ఫీ రీఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్ కి ఇజ్రాయిల్ మే తాఖీర్ కే ఖిలాఫ్ తెలంగాణ అసెంబ్లీ కే ఖరీఫ్ ఎహతిజాజ్ కే దౌరాన్ బీజేపీ కే రియాసతీ సదర్ రామచందర్ రావు సమేత్ కై ఖాయిదీన్ కో పులిస్ నే హిరాసత్ మే లియా. గన్ పార్క్ మే సీఆర్ టీ షర్ట్ ఎహతిజాజ్ కే దౌరాన్ పులిస్ ఔర్ బీఆర్ఎస్ కార్కునో కే దర్మియాన్ హాతాపాయి మే బీఆర్ఎస్ కే అహమ్ ఖాయిదీన్ కేటీ రామారావు ఔర్ హరీష్ రావు జఖ్మీ హో గయే. వజీర్ ఆలా రేవంత్ రెడ్డి ఔర్ బీజేపీ ఫ్లోర్ లీడర్ ఏ మహేశ్వర్ రెడ్డి నే స్పీకర్ కే ఖిలాఫ్ బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు కే ఖాబిల్ ఎహతిజాజ్ రిమార్క్స్ కో సఖ్త్ మజమ్మత్ కీ. అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ జజ్బాతీ హో గయే ఔర్ ఇన్కీ ఆంఖో మే ఆసూ ఆ గయే జబ్ వజీర్ సీతక్కా నే స్పీకర్ కీ మర్హూమ్ వాలిదా కే ఖిలాఫ్ కీ గయే తౌహీన్ ఆమేజ్ రిమార్క్స్ కా జిక్ర కియా. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا مانسون اجلاس آج صبح 10 بجے گڈم پرساد کی جانب سے سوالیہ وقفے کے آغاز کے ساتھ شروع ہوا. اجلاس کے آغاز پر ہی بی جے پی ارکان نے پلے کارڈ لہراتے ہوئے اسمبلی کے پوڈیم کے قریب احتجاج کیا اور 22A ممنوع اراضی کے معاملے پر فوری بحث کا مطالبہ کیا. وزیر سریدھر بابو اور کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے مختصر بحث کے لیے آمادگی ظاہر کی. تاہم بی جے پی ارکان اپنا احتجاج جاری رکھے جس کے باعث اسپیکر نے ایوان کی کارروائی ملتوی کر دی. وزیر کومٹ ریڈی نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ کالیشورم پروجیکٹ میں مبینہ بدعنوانی کی سی بی آئی تحقیقات کو روکنے کے لیے بی جے پی اور بی آر ایس کے درمیان ملی بھگت ہے. پولیس نے احتجاج کے بعد اسمبلی کے گیٹ پر متعدد بی جے پی قائدین کو حراست میں لے کر انہیں کلسم پورہ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا. مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے حراست میں لیے گئے بی جے پی قائدین کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ جب تک حکومت زیر التوا فی ری انویسٹمنٹ کی رقم جاری نہیں کرتی اور تمام انتخابی وعدے پورے نہیں کرتی بی جے پی اپنا احتجاج جاری رکھے گی. تلنگانہ اسمبلی کے اجلاس کے آغاز کے موقع پر بی آر ایس ارکان نے گن پارک پر سیاہ ٹی شرٹ پہن کر احتجاج کر احتجاج کیا. سابق وزیر کے ٹی راماراؤ نے حکومت سے انتخابی وعدوں میں کیے گئے اہم اعلانات پر رد عمل کا مطالبہ کیا. صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب پولیس نے احتجاج کرنے والے بی آر ایس ارکان اسمبلی کو روکنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی. اس واقعے میں بی آر ایس کے اہم قائدین کے ٹی راماراؤ اور ہریش راؤ زخمی ہو گئے. بی آر ایس نے گرفتاریوں اور ہنگاموں کے درمیان ایک خاتون رکن اسمبلی کے ساتھ پولیس کے مبینہ نامناسب سلوک کی مذمت کرتے ہوئے کانگریس حکومت کی ناکامیوں کے خلاف ریاست گیر احتجاج کرنے کا مشورہ دیا. نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے قانون ساز کونسل کو بتایا کہ حکومت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سنگارینی کے 128 ملازمین کے عرفی نام سے متعلق مسئلے کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہے. انہوں نے کہا کہ 1997 سے جاری اس دیرینہ مسئلے کو قانونی پیچیدگی کے جائزے لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ حکام پر اضافی بوجھ ڈالے بغیر معاملے کو حل کیا جا سکے. نائب وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ کمیٹی کی آئندہ رپورٹ کی بنیاد پر اس مسئلے کا مستقل حل نافذ کیا جائے گا. تلنگانہ اسمبلی کے قریب اس وقت کشیدگی ہو گئی جب بی جے پی قائدین نے